ချင်းငှ ላይ ለይሰንပါ ခွေယူမ် ላይ ခွန်တာပါ ላይကြီး ላይပါ အထွေပါ လမ်ဒမ်နီ အခွေရေပါ လွိပီချင်းလုံးနာပန်ငါကလီပီ

အစင်းဗင်လာနစက်ပိစေမတာပီရေခဒလ်ကီအရွိဘွိနာတာပီရစီယာရီပုတ်သမ်ဘလ်နူဖိလ်မ်ဒကီနုံမိုင်သင်ပဟာရီမဒီဂျုံသမ်ကမလာအနိပနစက်မီနဝိစေမာ

0: ကနာနိုထုံလုံးတော့နေဟက်တဲ့ဆောင်အဝိုင်းရှိတဲ့လေယေကနာနိုဖီဇာအုတ်ဒုမကတဲ့လေပုန်ဖောင်မှုဘာဟန်ဇလောက်တုံနာကနာနိုနေနောင်ဘွာ
1: အဇာနုစာတီဗီနိုအဲ့မန်ထရီနေစကားကြီးမန်ထရီအဲ့ခွရမ်ဂျဲဆာ
0: အဲ့ရကိန်းမဟုတ်နေတယ်နေတခုံကရှောက်တုန်ခွရမ်ဘာစက်မတားရှိတော့ဘောစစစဟောက်ကလဟောက်ကလဟောက်ကလဟောက်ကလ
1: အဇာအဲ့ဘူခံပြီးတော့ဘာ